Awurade pe se wa ma di pe bi a chime me ma me da so ti ase na mi nyanu da so ti ase a

ti kwa na se mi na so mi ti gbe mu a se ni pe ni na wuwa she u be nya kwa na wo da so ti asidi a yeah.

kwa ma je mi firi mi nsama ba mi ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko e na wunim na se mi ye wu nyankopon heart mi ye wu nyame wa koma de mi jidi na mi jito mi sa wu nyankopon be koso aso jano e wo mi so